La hala suba la batiri tishi tabatiga la batabatuga tiliga tanga Shijo oche tuga papapiga jube nendi Ruga nama trupa da kaya ga nama norsa nendi Relaga pi la hala suba la batubataga tuga tiliga tanga Chewa da kawa ga nama tise Tepu ga nama chelumpa da kawa ga nama Yintro otsubo ga nama laga tiga La hala suba la bataba da kawa ga nama Lungi ilamche ga naga tse La hala suba la batubataga tuga tiliga tanga Norsa yintro ga nama kuzi Ratu ga tinga chigan zesa Hasawa nama nujiga karwa ga laga yitile Yangun data ga naga kumbi Ichiga nama luta nga karajiga Suwa chajiga nga tadewona shuala yuto